佢費我買啲佢呢，都俾我俾我叫佢買打機，誒豆腐腐啦，誒烏拉機，腐腐佢沙巴的烏拉機，我都可以咪烏拉機都依話係紅腐麻希瓦，咪是希瓦，俾我打打下機打多咯。不过过来被摸给到，高发大呗，讲个呗，到丢丢我都，啊，其实阿好一关，过来。Ana imaka, ya tu lupa kau tangan noa ini kia Malaysia. Nanti omah iya kia ana imaka one nofuai piawakai. Nai hokoma ya folofola iki ketea piape ketea. Kau ha aku kefai ini Malaysia. Penane piape ketea.Nā kuloto whiinga o pitoko uhi ko eiki ko hoku o tua o e ngāhe tokolahi he kuori aki ho fuakawa e whānau a isileri pe kuori hifo ho ngāhe whilaulau anga pe nau tāmate i aho o kau palofita aki a here tā pe ko au eo ko au toko taha pe o kutoe pe aku nau kumi a eku mo ui ke to o atu ia pena e pehe ke te ia alu atu mo ke tuu i e funga mo ua i e ao o e iki pia wakai na ha ere atu a e iki pena e mafahifahi e mo ua e matangi maalohi pena e whaka moko moko i iki a ngahi maka i e ao o eiki kana e ikai i he matangi a eiki pia hiri a matangi na e mofuike kana ikai i he mofuike a eiki pia hiri a mofuike ko e afi kana ikai i he afi a eiki pia hiri a e afi na e iai a kihi i leo maarie pia pehe e ia ene whanongo ki ai. Pena pehe e ia e whanongo ki ai Laisia. Na ne whakapulo i hono mata aki hono pulupulu. Mone alua tua tu i e huanga ana. Pea wakai, ko e leo na pehe mai kia te ia. Ko e haa aku ke whai i heni i Laisia. Pene pehe. Nā kuloto whei ngā o pito, ko uhi, ko eiki, ko otua, o e ngāhi tokolahi, ko uhi kuokiri aki ho fuakawa e whānaua isleri, pe kuori hifo ho ngāhi whei laulau anga, pe a tāmate i ho kaupalofita aki a here tā. Pe a koau, io, koau toko taha pe o ku keitoe, pe a kunau kumi a e kumo ui, ke to oia. Koe wholawhola tau ni a eiki. Koe whawhiawhia pe a koe whamore more pe. Koe tau wahe wahe o e wholawhola i he aho ni. Mana tui koe polo kalama koe ni, tau hamo fulmata, hamo fulmata oa. Nā kamata mai i he taimi o Pātere Rine. I he hounga ia ko Pātere Rine. Ko e ni ihi pe ia o e tau kau matau tau i he wholofola i he ne ako. Moira, ono ngai whailonga ako. Pe koia ni mauto o mai ai. Pea ne loto lere i pea Pātere Rine.

unga o fai ele loto. Ai au kotau whakatonga e maari e porokalama aho o seiso. Pe koto i o kotau wako e me alahi ai, ai anga e whakotu utu e tau porokalama whaka aho. Kuiai e taimi moe otua. Kuiai e taimi moe kakai e otua. O kuiai e taimi mo tongahi maheni, o tongahi e kaunga mea. Kaunga ngā ue. Tai he lawa e aho koe ni ku kakatoe. Mo ui a seisu, ku whai e tuku taimi ma e otua. Ko taimi e ni o ku pereperenges ma hui ngā pito ke mo ui a seisu e ne wā ofi mo e ne otua. Mo e otua ko e ne tamai pia ku whai e he taranoa. Oe loto ki e loto, whakakaukau ki e whakakaukau, mo ui ki e mo ui. Kutui koe i me aini e taha o kutonuia ke tau kumuni. E mo ui a seisu, koe tangata loto a seisu. Nekai ke alupe hupanga pakatapu ke whare loto. Kako whepe whainga maari ki feitu o ku maumaunga noa. Pea ku hu mai heni, koe taranoa ke hanga e whakafotunga o whelongo ake moe o tua. Pe koe lotu tau, whakaunga e whorea koea koe lotu. Ta ku mahino ka tau tolu he taranoa e wholofola e ahoko ni koe ula ki poke o kuto maia. Mei he palo fita koea. Oi tohi tui, ai tohi tui e vahe tahaiwa. Ai tarano koe kia ilaisia. Koe mui a ilaisia ana e ulongo a aupita. Pea lahi e taufe turi, turi tamate ia he kuini moene kausotia. Pea tane inei. Koe si ene mo ui na e longwa ama upe. Koe hola, koe toi, koe ilifia. Kai he tala noa koe hoi ula ke folofola e aho ni o kutau sio. Ai hanga koe o toa taketaki ma maari e pe ene tangata, ene palofita. Pako tui ku pehe pega ki tau tolu hono kotoa. Koe whelongwa ki moi o toa. E tau mo ui, tau wausia o kuua e whounga. Peo pepe mo e wholofola. Koe taha, koe longa, koe hoha a mo e whekai langasi. Koe taha, koe longo noa, koe whana whana. Kia e puke tau ki rea, koe whana whana mea renei, ae pae. O kui kai ke kai kai la. Ka koe... Ko whekai rangasi i, o kulahi poke tau whea'o moia ho tau kuonga. Ko e tuaki koloa, pe ko e te ita, pe ko e hawhainga mea, ma kehe e mo ui o ku whai ai kai kai la. O kai poke ai ha, o haha molofia ke tau sio tau toloia e mea whetu taki, pe ko e TV, e ngai tua ki koloa. O ku kai kai la pe toko taha koto. Ka kono pango e kai kai la. O ku i kai ke whaano fufu o loa. He ku tau ilo i pe mea kwa iai fe kai la ngasi i ko tua ki koloa pe ko e i taha taha. Ai mea pe. Ka kono moni u kai ke fufu o loto ene. Ae. Langa langa mo e fau fau e fetu taki koe ia. Ka koe e fonga foki ia na e fai aki koe. Si ono tau feturi pa koe si au sia pe ia ilai sia. Ka reanga he o tua whakahino hino ia mamari e pe taki ki he toa wha. Taki ki he ana oe o tua e ono mounga. E mui mui pe kai iloa ia e palofita. Kai koe tuu koe palofita ongo mai ai ki leo alu tuu he matapao e ana ke mamata ke otoa. Ai matangi fahi e maka.

ayafi ai mofuike kon ayibi malo i para au haen kana e o si ra ko umbe petu kake ko ya leika ke ai o tua ya o ko tu ko e soni ma ho inga ya e fiafi ko ni ke tau hanga o para toka nga e ponga o e petu kake o ko kai ke fai ya he kakaha o e hou hau pe koe whakaauha ai ngā he iwi mālohi kaukupe koe ausia koe parofita koe laisia e toki ange mai ki matange koe ki matange wana wana iki toki whakatoka ngai he parofita ta koe feitu upaki eni koe feitu ueni kumauai ai otua koe longo noa, koe whana whana iti, koe whana whana mea lele, oku ta koe feitu ia ku maua e otua. Na e pehe poki e ilaisia ia, koe otua tene hanga paka auha hono whiri. Oku a whio e otua he paka auha. Pea, kanane a koe le soni lele, kara mai toki whakatoka ngai ai anga malu ai wana wana iki ai afio anga e otua mo e whelongo aki tana mai nei pūlou aloha kano pulu pulu ke toi ai he mate he mā ki he otua i he mama au pe he e le whakakaukau ka hoi a kotui a kumahu inga mau pe ke tau whakatoka ngai ai ngai whetu fungani mo whaka ofa ofa ai ko rawe ke ai o e sio ka lafi whaka otua ka hofo ke ka whakapaa ke mo unga pe koe mo unga ki whetu te whanongo pe ki he mana mana iki angi e matangi ka koe whetu kura longo noa pe nei nei ke whekumi mau pēr se iso ka ke whaitu o longo noa whai ai e le whelongo ake mono otua ki he whana whana pēr ko ka pate tau whatonga re tau tolu koe whana whana aia ko te hanga peki ai o bune ongo e longo a mo e wala o mo e kai whi kai langa si e te kei whanongo pekita e kai pango ku whaingo fua no atu usi ai whelongo a ke koe ni he pana pana ka hoha ai a takai ku taongo i upaingata a ke tau panongo ka e whetu koko maumaunga noa longo noa whai ai e whelongo a ke pana e tokanga mātiu ki ai e nau tuku wholau koe ni ke ki whetu ki potu okulala kai ke nofu ai a kakai e longo a ane fie maueia ai whainga maari e koe ni pe kua tala mai ku ofi ke tua po kone toki mau e whainga maari e koe whakapo uri e ni o ku toki mau ai e whainga maari e kane o ngoia o kune mau e whainga maari e pe mei ai kune whakatoka ngā e me ta whaake mo unga ku whainga tā e ai ne kau wako koe waka poke e whakawa whu koe whakailonga o i si a si te ku ai a ku hanga e tala noa koe si a si o ku whepare a ki horo he longo a mo i hoha a mo i whainga tā a e ku ura ki mea ku tukanga mātiu ki ai o ku wakai mai pēr sesu o kune whakatoka ngai pē ai whepare aki o i si a si e ngahi peau koe ni o e kuonga o kune tokanga mai o kune awhio mai pē e haere mai e koe tara noa ia na kai tuange se su e ne kauako e kuo ofi ke e whainga ta ia ai hake ai peau e pāre ake e peau mui matange a koe maari e ia e tala noa kei whai behe kau a koe kai kai la mago ili fia mate kaku ure

outou le au pele, I outou manatua upu na fai mai ai ana mua. Ele au apostolo le tātou wali I o Yesu Kiriso, na lātou fai atu I ati outou. E iai o nā aso e ngatai o tangata tauemu, o e sāvavali e tūsa mo lātou lava tū ina nau, ma le fale matau. O tangata lava ia wa lātou wavai ese, wa mio fale tino, wa le ai. Ma uole yai le nganga. Fengi mifou yu tes full fitu sulvalu. Fai upus full uiva. Lua al pete retolu lua. Mwamol timoteo e fa mwamua. Lua al timoteo tolu fok mwamua. Lua al pete re lua fok mwamua. Mali fengi mtuai. Fa te otes full valu fai upue mwamua. Ya ole nasa mwa mauluvi. Inga faftai fo ilne yova lumate utamapa. Ia alofa oile langi. Lo walopa ia pele alofa faola o Yesu Kiriso. Ia fapia fo ilimate ufisosu.

una ta tu ina we na la to ye uma fa solo tu lava I a ai o kilia sesa petai o fata milo I au ma ua fata unga ya ilato ua iloa e moapi ua faya ina ilato le taua o na avele e ia o tangata e fai pelu e to fitu selau ina ia so fai atu le tupo e toma a ua lato le mafaya fa meira vai nga mulmuli o le mai moanga mala o tau fafonga Ona tangoa I lea o le tupu o moapi. Ilona atali I matua, wana fai e sui ai o ia. Na fufua e sui ai o ia la nofua inga. Wafai ya I le taulanga mu, wasusunu ya te ia. E avea o se taulanga ilungo le pa. Sa tele fo I le ita ya isala elu. Ona la toutuua I lea o le tupu o moapi. I fought Yatu, a low latono.